0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Sa vaša najljubša glazba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.
2: Radio Fantasy.
0: Noćna izmjena.

0: Noćna izmjena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.